0: Ti, ali je vas malo privroče za delati?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobrih.